0: 제남초 단남초 센신베리 젠디니 변정롱 청년 천리콩 벽에롱 청키 젠젠낭세 주미시베리 젠디시 말리 젠조교 슈켄 덴즈남주인
1: 세그남초 말리 젠조교 슈켄 로치인 광은 남초 제딩 군디기 낭세리 젠디 센초부지 샴 남초 젠제기 콤주시베 낭세리 젠디 세로나
2: Senri langze, sergi shumati. Genzhoro mimba seishin, qin lebe. Daso, pende nyongwe, rengziki. Keba kela, ningne usungkwe. Senzegi, kongzhi. Tren leze na lingge tsor, eri ceri kejian, ai di sheng ngonzhi shuyin.
3: Long Dong Cha Ge, Siri Pig Egg Yurim Chetu, Joa Mi, Sirup Ging Ju Du Yula, Ning Ju Tida Tunbe, Teribuya, Mang Taji Tun Yu.
2: Nam Chan Yedong Lakzam, Sardu Nankin, a Ritiri Kajin, Idi Shunki.
4: Recently, Tung Tung Shimatang, Chuk Gueb Chawani, Tipe Mawe. Yet you took Gaja Sam Yang, Zuling Chinigi.
2: Nobir chagatop yenki, pyumi toma, jamju li yi.
3: Nye mizi di, seri ki pukdun du yuwa che di, tine pukdun di, nguyenjo yongwa che ju yi.
2: Zhongguy dini gaji ki, cheji singda top yen, chen xue sen ki.
5: Seri li tunba shiki nguyen ni, jiba yi na, chunye tibia mi yu ni, mi ma li ya xiamdi shu ju ti yin.